Og mannen han tenkte med sjølve seg, og hei fara, med sjølve seg, og truna den kråka vil drepa meg, og hei fara, faltur iltur altura. Og mannen han spente sin båge for kne, og hei fara, sin båge for kne, så skaut han den kråka så

reip og klørne dem brukte den til møkka greip og heifara faltur iltur altura av augus og laga han ståveglas og heifara ståveglas og nakken den setten på kyrkja til stas og heifara faltur iltur altura av nebbe så gjorde han kyrkjebåt heifara kyrkjebåt så folk kunne ro både til og fra heifara faltur iltur altura og hjertet det satten på fiske.